قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساكن أميمة budak ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat dawuh sapa Umaymah kuntu ana sapa aku asubbu nyesaken ala Rasulillah ing atase Rasulullah wudhu'ahu ing banyu wudune wudhu ala alat kangge wudu. Maksudipun toyanipun. Menikolah perbedaan antara wudu kalian wudu. Menami wudu dipun fathah wawunipun maknanipun ala. Alat kangge wudu toyanipun. Tapi menawi dipun dhammah wawunipun wudu maksudipun masker ingkang kamaksud perbuatanipun ritual berwudu. Nah, magaden. Qal asubbu kuntu asubbu ala Rasulillah sallam. Aku ngesoaken ngatasi Rasulullah sallam wudhu'ahu ing banyu wudune. Fadakhola mongkom lebu. Sopo rojulun seseorang. Fakola mongkom biambai matur. Ausini duh

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.
1: Yahlifuna billahi ma qalu